Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı,

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: NeuroTime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə NeuroTime qarşınızdadır. NeuroTime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli. 2 nömrəli lisensiyas esasında fəaliyyət göstərir.
1: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 Dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salya, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1935-ci ilin bugünü tanınmış yazıçı, kinodramaturq, rejissor Maqsud İbrahimbəyov doğulub. Onun mezozoy əhvalatı, Bayquş gəlmişdi, yay tətili, bütün yaxşılıqlar üçün ölüm və digər ssenarilər əsasında filmlər çəkilib. Qəza, biraz da sevinç, eşitmədiyim mahnı, qoy o bizimlə qalsın adlı kitabları dünyanın bir çox ölkələrində böyük tirajla çap edilib. Xalq yazıçısı 2016-cı ilin martın 22-sində Bakıda vəfat edib və 1-ci Fəxri xiyabanda dəfn edilib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Lusitano, Bali, Mykonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipris'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türk dünyasının liderləri Qazaxıstanda toplanır. ABŞ İranın zənginləşdirilmiş uranını əldə etmək niyyətindədir. Bakı-Xankəndi velosiped yarışının ikinci mərhələsi keçiriləcək. Saat 9-dur və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm, Ülfiyə Orucova. Sabahınız xeyir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına qatılmaq üçün 178 ölkədən 30 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib. FUF 13 Azərbaycan əməliyyat şirkətinin məlumatına görə daha çox auditoriyanın bu tədbir haqqında maarifləndirməsi məqsədi ilə iki hissədən ibarət Ümumdünya Şəhər Salma Forumu festivalları keçirilir. Bugünə kimi keçirilən festivallarda artıq 80 minə yaxın iştirakçı olub. Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu festivalına mayın 13-də Bakıda yekun vurulacaq. Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının növbəti qeyri-rəsmi zirvə görüşü mayın 15-də Türk dünyasının mənəvi paytaxtı Türkistan şəhərində keçiriləcək. Zirvə görüşünə Qazaxıstan sədrliyi edəcək. Türk dünyası liderlərinin toplantısının əsas mövzusu süni intellekt və rəqəmsal inkişafdır. Çoxsaylı müraciətlərin olduğunu nəzərə alaraq Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul üzrə müsabiqəyə qeydiyyat müddəti 15 may saat 18-ədək uzadılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, müsabiqədə iştirak etmək üçün onlayn qeydiyyat xidməti vasitəsilə qeydiyyatdan keçmək zəruridir. İsrail İranla mümkün nizamlanmanın bir hissəsi olaraq Livanda Hizbullaha qarşı düşmənliyi dayandırmağa razı olmayacaq. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib. Baş nazir həmçinin İranın əhəmiyyətli dərəcədə zəifləməsinin və ya ölkədə hökumət dəyişikliyinin onun müttəfiqləri olan Hizbullah, Həmas və Ənsar Allah hərəkatının husilərini zəiflədəcəyini qeyd edib. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, İran ABŞ-İsrail əməliyyatında məğlub olub. Lakin bu, İslam Respublikasında döyüşlərin bitdiyi anlamına gəlmir. Ağ Ev liderinin sözlərinə görə ABŞ İranın nüvə obyektlərini kosmosdan izləyir və nə vaxtsa İranın zənginləşdirilmiş uranını əldə etmək niyyətindədir. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Bugün Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının ikinci mərhələsi keçiriləcək. Bu etap 193.2 kilometr məsafəni əhatə edəcək. Bakıda start götürəcək bugünkü tur Şamaxıdan keçməklə İsmayıllıda yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Loteriya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Türk dünyasının liderləri Qazaxıstanda toplanır. ABŞ İranın zənginləşdirilmiş uranını əldə etmək niyyətindədir. Bakı-Xankəndi velosiped yarışının ikinci mərhələsi keçiriləcək. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülfiyə Orucova. Sabahınız xeyir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına qatılmaq üçün 178 ölkədən 30 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib. WUF 13 Azərbaycan əməliyyat şirkətinin məlumatına görə daha çox auditoriyanın bu tədbir haqqında maarifləndirməsi məqsədi ilə iki hissədən ibarət Ümumdünya Şəhər Salma Forumu festivalları keçirilir. Bugünə kimi keçirilən festivallarda artıq 80 minə yaxın iştirakçı olub. Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu festivalına mayın 13-də Bakıda yekun vurulacaq. Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının növbəti qeyri-rəsmi zirvə görüşü mayın 15-də Türk dünyasının mənəvi paytaxtı Türkistan şəhərində keçiriləcək. Zirvə görüşünə Qazaxıstan sədrliyi edəcək. Türk dünyası liderlərinin toplantısının əsas mövzusu süni intellekt və rəqəmsal inkişafdır. Çoxsaylı müraciətlərin olduğunu nəzərə alaraq, Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul üzrə müsabiqəyə qeydiyyat müddəti 15 may saat 18-ədək uzadılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, müsabiqədə iştirak etmək üçün onlayn qeydiyyat xidməti vasitəsilə qeydiyyatdan keçmək zəruridir. İsrail İranla mümkün nizamlanmanın bir hissəsi olaraq Livanda Hizbullaha qarşı düşmənliyi dayandırmağa razı olmayacaq. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib. Baş nazir həmçinin İranın əhəmiyyətli dərəcədə zəifləməsinin və ya ölkədə hökumət dəyişikliyinin onun müttəfiqləri olan Hizbullah, Həmas və Ənsar Allah hərəkatının husilərini zəiflədəcəyini qeyd edib. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, İran ABŞ-İsrail əməliyyatında məğlub olub. Lakin bu, İslam Respublikasında döyüşlərin bitdiyi anlamına gəlmir. Ağ Ev liderinin sözlərinə görə ABŞ İranın nüvə obyektlərini kosmosdan izləyir və nə vaxtsa İranın zənginləşdirilmiş uranını əldə etmək niyyətindədir. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Bugün Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının ikinci mərhələsi keçiriləcək. Bu etap 193,2 kilometr məsafəni əhatə edəcək. Bakıda start götürəcək bugünkü tur Şamaxıdan keçməklə İsmayılıda yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, yarış mayın 14-də sona çatacaq. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Şəkidə iki nəfər dağlıq ərazidə köməksiz qalıb. İran Vaşinqtonun tələbindən imtina edib. Millimiz UEFA İnkişaf turnirində sonuncu oyununa çıxır. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. Mayın 12-sində Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. İclasın gündəliyinə 8 məsələ daxil edilib. Bakı şəhərində keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası mənzil təminatı sahəsində innovativ yanaşmaları təşviq etmək məqsədi ilə yaradılan Biznes və İnnovasiya Mərkəzində startap pavilyonu təqdim olunacaq. Sözü gedən məkan yeni yaradılmış şirkətlərin və gənc sahibkarların öz innovasiyalarını nümayiş etdirmələri üçün xüsusi məkan olacaq. Bütün dünya üzrə 10 ölkədən seçilmiş 14 startap layihəsinin iştirak etdiyi bu pavilyonun məqsədi yeni subyektlərin səsinə səs vermək və həm mənzil təminatının, həm də şəhər salma problemlərinin həlli üçün miqyaslanan ideyaları ön plana çıxarmaqdır. Şəkidə dağlıq ərazidə iki nəfər yolunu azıb və köməksiz vəziyyətdə qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal yanğın söndürən xilas ediciləri axtarış xilas etmə əməliyyatına cəlb olunublar. Gecə saatlarında keçirilmiş əməliyyat nəticəsində dağlıq ərazidə azmış vətəndaşlar tapılaraq xilas olunublar. İran ABŞ-nin israr etdiyi nüvə obyektlərini sökməkdən imtina edib. Məlumata görə Tehran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa razıdır, lakin ABŞ-nin tələb etdiyi kimi 20 il müddətinə yox. Bundan əlavə İran zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının bir hissəsinin zənginləşdirmə səviyyələrini azaltmaq üçün yenidən emal etməyi təklif edib. ABŞ və İsrail İranla müharibəyə başlamazdan əvvəl Hörmüz boğazındakı vəziyyətin mümkün nəticələrini tam qiymətləndirə bilməyib. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. O qeyd eləyib ki, döyüşlər zamanı Hörmüz boğazı probleminin nə qədər ciddi olduğu daha aydın başa düşülüb. Hadisələri ideal şəkildə qabaqcadan görmək mümkün deyil. Nə biz, nə də İranlılar bunu edə bildi deyə İsrailin baş naziri bildirib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. 16 yaşa dək qızlardan ibarət millimiz Bakıda təşkil olunan UEFA İnkişaf turnirində bugün sonuncu, üçüncü oyununa çıxacaq. Komanda Gürcüstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət kollektivi ilə üz-üzə gələcək. Binə stadionundakı maç saat 12:00-da başlayacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Şəkidə iki nəfər dağlıq ərazidə köməksiz qalıb. İran Vaşinqtonun tələbindən imtina etdi. Millimiz UEFA İnkişaf turnirində sonuncu oyununa çıxır. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Mayın 12-sində Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. İclasın gündəliyinə 8 məsələ daxil edilib. Bakı şəhərində keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası mənzil təminatı sahəsində innovativ yanaşmaları təşviq etmək məqsədi ilə yaradılan Biznes və İnnovasiya Mərkəzində startup pavilyonu təqdim olunacaq. Sözü gedən məkan yeni yaradılmış şirkətlərin və gənc sahibkarların öz innovasiyalarını nümayiş etdirmələri üçün xüsusi məkan olacaq. Bütün dünya üzrə 10 ölkədən seçilmiş 14 startup layihəsinin iştirak etdiyi bu pavilyonun məqsədi yeni subyektlərin səsinə səs vermək və həm mənzil təminatının həm də şəhərsalma problemlərinin həlli üçün miqyaslanan ideyaları ön plana çıxarmaqdır. Şəkidə dağlıq ərazidə iki nəfər yolunu azıb və köməksiz vəziyyətdə qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal yanğın söndürən xilas ediciləri axtarış xilas etmə əməliyyatına cəlb olunublar. Gecə saatlarında keçirilmiş əməliyyat nəticəsində dağlıq ərazidə azmış vətəndaşlar tapılaraq xilas olunublar. Xarici xəbərlərlə davam edirik. İran ABŞ-nin israr etdiyi nüvə obyektlərini sökməkdən imtina edib. Məlumata görə Tehran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa razıdır, lakin ABŞ-nin tələb etdiyi kimi yox. Bundan əlavə İran zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının bir hissəsini zənginləşdirmə səviyyələrini azaltmaq üçün yenidən emal etməyi təklif edib. İstanbul Katmandu reysi Nepalın paytaxtındakı beynəlxalq hava limanına eniş zamanı alovlanıb. Məlumata əsasən təyyarədə ekipaj üzvləri daxil olmaqla 284-289 nəfər olub. Onların hamısı təxliyə çıxışları vasitəsilə təhlükəsiz şəkildə təyyarədən çıxarılıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. 16 yaşadakı qızlardan ibarət millimiz Bakıda təşkil olunan UEFA İnkişaf turnirində bugün sonuncu, üçüncü oyununa çıxacaq. Komanda Gürcüstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət kollektivi ilə üz-üzə gələcək. Binə stadionundakı maç saat 12:00-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Türk dünyasının liderləri Qazaxıstanda toplanır. İranda casusluqda ittiham olunan şəxs edam edilib. İdmançılarımız Münhendə Avropa çempionatında yarışacaqlar. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına qatılmaq üçün 178 ölkədən 30 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Bu Fonüç Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məlumatına görə daha çox auditoriyanın bu tədbir haqqında maarifləndirilməsi məqsədi ilə iki hissədən ibarət Ümumdünya Şəhər Salma Forumu festivalları keçirilir. Bugünə kimi keçirilən festivallarda artıq 80 minə yaxın iştirakçı olub. Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu festivalına mayın 13-də Bakıda yekun vurulacaq. Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının növbəti qeyri-rəsmi zirvə görüşü mayın 15-də Türk dünyasının mənəvi paytaxtı Türkistan şəhərində keçiriləcək. Zirvə görüşünə Qazaxıstan sədrliyi edəcək. Türk dünyası liderlərinin toplantısının əsas mövzusu süni intellekt və rəqəmsal inkişafdır. Ötən həftə 139 yanğına çıxış olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin 24 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 5 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş tədbirlər nəticəsində 32 nəfər xilas edilib, 12 nəfər təxliyə olunub, 2 nəfər tüstüdən zəhərlənib, 1 nəfər xəsarət alıb, 8 nəfərin isə meydi təhvil verilib. Həftə sonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 83 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə həmçinin ölkə ərazisində qeydə alınan 91, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan bir cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. İran, ABŞ və İsrailin kəşfiyyat xidmətlərinin xeyrinə casusluğa görə məhkum olunmuş şəxsi edam edib. Məlumata görə Ərfan Şakurzadə PEK fəaliyyəti ilə əlaqəli elmi təşkilatda işləyib. O, məxfi elmi məlumatları xarici xüsusi xidmət orqanlarına ötürməkdə ittiham olunub. ABŞ prezidenti Donald Trump mayın 13-dən 15-inə qədər Çinə dövlət səfəri edəcək. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən səfər Çin sədri Xi Jinpingin dəvəti ilə baş tutacaq. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Bugün Almaniyanın Münhen şəhərində parataekvando üzrə Avropa çempionatına start veriləcək. Ölkəmizi turnirdə kişilər arasında Sabir Zeynalov, Amin Əliyev, Amin Şıxaliyev, İmadəddin Xəlilov və Orxan Cəfərov, qadınlar arasında isə Səmayə Həsənova təmsil edəcək. Milli komandamızı yarışa baş məşqçi Fərid Tağızadə çıxaracaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq, dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1935-ci ilin bu günü tanınmış yazıçı, kinodramaturq, rejissor Maqsud İbrahimbəyov doğulub. Onun Mezozoy əhvalatı, Bayquş gəlmişdi, Yay tətili, Bütün yaxşılıqlar üçün ölüm və digər ssenarilər əsasında filmlər çəkilib. Qəza, Biraz da sevinc, Eşitmədiyim mahnı, Qoy o bizimlə qalsın adlı kitabları dünyanın bir çox ölkələrində böyük tirajla çap edilib. Xalq yazıçısı 2016-cı ilin martın 22-sində Bakıda vəfat edib və 1-ci Fəxri xiyabanda dəfn edilib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Loteriya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: İtkin düşmüş 9 nəfər tapıldı. İsrail Livana xəbərdarlıq edib. Arsenaldan yeni rekord. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin vaxtında imzalanmasını və ratifikasiyasını təmin etmək vacibdir. Bunu Litva Xarici İşlər Nazirinin mavini deyib. Onun sözlərinə görə Litva, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesindəki irəliləyişi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası ilə bağlı əldə edilən razılaşmaları alqışlayır. Bakı şəhərində keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası mənzil təminatı sahəsində innovativ yanaşmaları təşviq etmək məqsədi ilə yaradılan Biznes və İnnovasiya Mərkəzində startup pavilyonu təqdim olunacaq. Sözü gedən məkan yeni yaradılmış şirkətlərin və gənc sahibkarların öz innovasiyalarını nümayiş etdirmələri üçün xüsusi məkan olacaq. Bütün dünya üzrə 10 ölkədən seçilmiş 14 startup layihəsinin iştirak etdiyi bu pavilyonun məqsədi yeni subyektlərin səsinə səs vermək və həm mənzil təminatının, həm də şəhər salma problemlərinin həlli üçün miqyaslanan ideyaları ön plana çıxarmaqdır. Həftə sonu polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə itkin düşmüş kimi axtarış aparılan 9 nəfər tapılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib. ABŞ İranın cənubundakı bəzi adaları ələ keçirməyi planlaşdırır. Bunu İran parlamentinin deputatı Kamran Qəzənfəri deyib. Düşmən hər dəfə danışıqlar davam etdikcə sanksiyaları azaltmaq əvəzinə əvvəlkilərə yenilərini əlavə edir. Amerika İrandan uranın zənginləşdirilməsindən tamamilə imtina etməsini və proqramın dayandırılmasını tələb edir. İran Amerikanın bu qanunsuz tələblərinə boyun əyməyəcək. Heç bir halda Amerikalılarla nüvə məsələləri ilə bağlı müzakirə aparmayacağıq deyə Qəzənfəri qeyd edib. İsrail ordusu Livanın cənubundakı 9 kənd və qəsəbə üçün təxliyə xəbərdarlıq edib. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri məlumat yayıb. Livan mediası da İsrail qüvvələrinin ölkənin cənubundakı Yəhmər Əş-Şəqif və Kafir Benit kəndlərinə hücumları barədə məlumat yayıb. Sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Arsenal klubu özünün bir mövsümdə ən çox qələbə qazanan komanda rekordunu yeniləyib. Premier Liqanın 36-cı turunda West Ham üzərində 1-0 hesablı qələbə qazanan London təmsilçisi 2025-2026 mövsümündə bütün turnirlərdə 42-ci qələbəsini rəsmiləşdirib. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına 178 ölkədən 30 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Amerika yaxın şərqdə atəşkəsə mane olan əsassız tələblər irəli sürür. Bakı-Xankəndi velosiped yarışının ikinci mərhələsi start götürdü. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına qatılmaq üçün 178 ölkədən 30 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun əməliyyat şirkətinin məlumatına görə, daha çox auditoriyanın bu tədbir haqqında maarifləndirilməsi məqsədi ilə iki hissədən ibarət Ümumdünya Şəhər Salma Forumu festivalları keçirilir. Bugünə kimi keçirilən festivallarda artıq 80 minə yaxın iştirakçı olub. Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu festivalına mayın 13-də Bakıda yekun vurulacaq. Həftə sonu polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında qanunsuz silah-sursat aşkar edərək götürüblər. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bunlar 2 avtomat silahı, 1 qumbara, 4 tüfəng, 1 patron darağı və 36 ədəd patrondur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqai bildirib ki, Amerika yaxın şərqdə atəşkəsə mane olan əsassız tələblər irəli sürür. O qeyd edib ki, İranın Donald Trump'ın münaqişənin dayandırılması təşəbbüsünə cavabı sərt olmayıb. Bəqainin sözlərinə görə, Vaşinqton bu cavabı rədd etdikdən sonra regionda təhlükəsizlik və sabitlik pozulub. Polşada bir nəfər hantavirusa yoluxma şübhəsi ilə sanitar nəzarət altına alınıb. Bu barədə Respublikanın baş sanitar müfəttişi məlumat verib. Müşahidə altında olan şəxsdə xəstəliyin heç bir əlaməti aşkarlanmasa da, mütəxəssislər 7 günlük karantin tətbiq ediblər. Bakı-Xankəndi Azərbaycan beynəlxalq velosiped yarışının ikinci mərhələsi start götürüb. Velosipedçilər bu etapda Sibrizdən İsmailiyə qədər 193,3 kilometr məsafə qət edəcəklər. İkinci yarış günü 3 dağ yoxuşu və 2 sprint təsnifatını özündə birləşdirir. Beynəlxalq velosipedçilər ittifaqının yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparır. 5 mərhələdən ibarət olan yarışın ümumi mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur. Yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Lotteriyasında jackpot baş alıp gedir. Tuta bilene halal olsun. 1 milyon 700 bin manattan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence nöqtəsi. Real reklam.

0: tablosu.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına 178 ölkədən 30 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Amerika yaxın şərqdə atəşkəsə mane olan əsassız tələblər irəli sürür. Bakı-Xankəndi velosiped yarışının ikinci mərhələsi start götürdü. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına qatılmaq üçün 178 ölkədən 30 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Forumun əməliyyat şirkətinin məlumatına görə daha çox auditoriyanın bu tədbir haqqında maarifləndirilməsi məqsədi ilə iki hissədən ibarət Ümumdünya Şəhər Salma Forumu festivalları keçirilir. Bugünə kimi keçirilən festivallarda artıq 80 minə yaxın iştirakçı olub. Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu festivalına mayın 13-də Bakıda yekun vurulacaq. Həftə sonu polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında qanunsuz silah-sursat aşkar edərək götürüblər. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bunlar 2 avtomat silahı, 1 qumbara, 4 tüfəng, 1 patron darağı və 36 ədəd patrondur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqay bildirib ki, Amerika yaxın şərqdə atəşkəsə mane olan əsassız tələblər irəli sürür. O qeyd edib ki, İranın Donald Trumpın münaqişənin dayandırılması təşəbbüsünə cavab sərt olmayıb. Bəqayın sözlərinə görə, Vaşinqton bu cavabı rədd etdikdən sonra regionda təhlükəsizlik və sabitlik pozulub. Polşada bir nəfər hantavirusa yoluxma şübhəsi ilə sanitar nəzarət altına alınıb. Bu barədə Respublikanın baş sanitar müfəttişi məlumat verib. Müşahidə altında olan şəxsdə xəstəliyin heç bir əlaməti aşkarlanmasa da, mütəxəssislər 7 günlük karantin tətbiq ediblər. Bakı-Xankəndi Azərbaycan beynəlxalq velosiped yarışının ikinci mərhələsi start götürüb. Velosipedçilər bu etapda Sibrizdən İsmailiyə qədər 193,3 km məsafə qət edəcəklər. İkinci yarış günü 3 dağ yoxuşu və 2 sprint təsnifatını özündə birləşdirir. Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparır. 5 mərhələdən ibarət olan yarışın ümumi mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur. Yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz Missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyirli alış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyat keçirdi, saxlanılanlar var. Fransada hantavirusa ilk yoluxma təsdiqləndi. Bakı-Xankəndi velosiped yarışının qalibi müəyyənləşdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Azərbaycanın Suriyadakı müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şahsuhenov Dəməşq qubernatoru ilə görüşüb. Bu barədə Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə görüş İmumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak edəcək Suriya Ərəb Respublikası nümayəndə heyətinin Azərbaycanda səfərindən əvvəl keçirilib. Paytaxtın Binəqədi rayonunda oğurluq hadisəsi olub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, 539 metr uzunluğunda elektrik naqilini talayan əvvəllər məhkum olan 37 yaşlı Babayev və 27 yaşlı Şahbazov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Həmin şəxslər həmçinin şirkətdə çalışdıqları və işdən çıxdıqdan sonra talama cinayətini planlaşdırdıqları məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fransa həkimləri kruiz gəmisindən təxliyə edilən qadında hantavirus aşkarlayıblar. Səhiyyə rəsmisinin sözlərinə görə, sərnişinin vəziyyəti Fransaya qayıtdıqdan sonra ağırlaşıb və o xüsusi yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda xəstə ilə təmasda olan 22 nəfər nəzarətə götürülüb. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı daha əvvəl Argentinada kruiz gəmisində hantavirusun yayıldığını açıqlamışdı. Gəmidə bir neçə yoluxmalı qeydə alınıb, 3 nəfər isə həyatını itirib. Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının ikinci mərhələsinin qalibi müəyyənləşib. Qazaxıstanlı Yevgeniy Fyodorov finiş xəttini birinci çatıb. Astana komandasının üzvü məsafəni 4 saat 41 dəqiqə 38 saniyəyə qət edib. İsveçrəli Aleksandr Balmer ikinci, Uruqvaylı Erik Antonio Fagundes üçüncü yeri tutub. Bu raundda idmançılar Sibrizdən start götürməklə İsmailiyə qədər 193,3 kilometr məsafə qət ediblər. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerikənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM. Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyat keçirdi, saxlanılanlar var. Fransada hantavirusa ilk yoluxma təsdiqləndi. Bakı Xankəndi velosiped yarışının qalibləri müəyyənləşdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azərbaycanın Suriyadakı müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şahüseynov Dəməşq qubernatoru ilə görüşüb. Bu barədə Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyi məlumat yayıb. Görüş Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak edəcək Suriya Ərəb Respublikası nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərindən əvvəl baş tutub. Paytaxtın Binəqədi rayonunda oğurluq hadisəsi olub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, 539 metr uzunluqda elektrik naqilini tallayan əvvəllər məhkum olan 37 yaşlı Babayev və 27 yaşlı Şahbazov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Həmin şəxslər şirkətdə çalışdıqları və işdən çıxdıqdan sonra da talama cinayətini planlaşdırdıqları məlum olub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 91 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan bir cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, eyni zamanda axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 67 o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 47 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 48, qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlaması ilə bağlı 7 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 83 nəfər isə saxlanılıb. Fransa həkimləri kruiz gəmisindən təxliyə edilən qadında hantavirus aşkarlayıblar. Səhiyyə rəsmisinin sözlərinə görə, sərnişinin vəziyyəti Fransaya qayıtdıqdan sonra ağırlaşıb və o, xüsusi yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasına yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı daha əvvəl Argentinada kruiz gəmisində hantavirusun yayıldığını açıqlamışdı. Gəmdə bir neçə yoluxmalı qeydə almışdı və 3 nəfər həyatını itirmişdi. Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının ikinci mərhələsinin qalibi müəyyənləşib. Qazaxıstanlı Yevgeniy Fyodorov finiş xəttinə birinci çatıb. Astana komandasının üzvü məsafəni 4 saat 41 dəqiqə 38 saniyəyə qət edib. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına 178 ölkədən 30 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Amerika və İran arasında dialoq yolu bağlandı. 18 yaşlı Lamin Yamal Cristiano Ronaldo'nu geridə qoydu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına qatılmaq üçün 178 ölkədən 30 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Daha çox auditoriyanın bu tədbir haqqında maarifləndirilməsi məqsədi ilə 2 hissədən ibarət forumun festivalları keçirilir. Bugünə kimi keçirilən festivallarda artıq 80 minə yaxın iştirakçı olub. Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu festivalına mayın 13-də Bakıda yekun vurulacaq. Həftə sonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 83 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, həmçinin ölkə ərazisində qeydə alınan 91, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan bir cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. İranın Amerikanın son təkliflərinə mənfi cavabı Vaşinqtonun Tehranla diplomatik həllə nail olmağının yolunu bağlayıb. Prezident Donald Trumpın İrandan mənfi cavab aldıqdan sonra hansı tədbirlər görəcəyi hələlik bəlli deyil. Reuters agentliyi də İran-Amerika danışıqlarının uğursuzluğa düçar olması diplomatik prosesin faktiki dayandırılığını barədə məlumat verib. Ukrayna hakimiyyəti Almaniyanın keçmiş kansleri Jared Schröder'in Rusiya ilə danışıqlarda vasitəçiliyə namizədliyini dəstəkləmir. Bunu Ukrayna Xarici İşlər Naziri Andrei Sviga deyib. Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas da Schröder'in namizədliyini istisna edib. Barcelona'nın gənc ulduzu Lamin Yamal cəmi 18 yaşında İspanya çempionatında qələbə sayına görə Portuqaliyalı hücumçu Cristiano Ronaldo'nu geridə qoyub. İspanya millisinin üzvü Barsan heyətində 3 dəfə La Liga'nın qalibi olub. Ronaldo isə 9 il Real Madrid'də oynasa da cəmi 2 dəfə İspanya çempionu adına yiyələnib. Qeyd edək ki, Kataloniya təmsilçiləri ötən gün prinsipial qarşılaşmada Real Madrid'i məqlub edərək vaxtından əvvəl titula yiyələniblər. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Loteriya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına 178 ölkədən 30 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Amerika və İran arasında dialoq yolu bağlandı. 18 yaşlı Lamin Yamal Cristiano Ronaldo'nu geridə qoydu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına qatılmaq üçün 178 ölkədən 30 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Daha çox auditoriyanın bu tədbir haqqında maarifləndirilməsi məqsədi ilə 2 hissədən ibarət forumun festivalları keçirilir. Bugünə kimi keçirilən festivallarda artıq 80 minə yaxın iştirakçı olub. Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu festivalına mayın 13-də Bakıda yekun vurulacaq. Həftə sonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 83 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, həmçinin ölkə ərazisində qeydə alınan 91, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan bir cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. İranın Amerikanın son təkliflərinə mənfi cavabı Vaşinqtonun Tehranla diplomatik həllə nail olmağının yolunu bağlayıb. Prezident Donald Trumpın İrandan mənfi cavab aldıqdan sonra hansı tədbirlər görəcəyi hələlik məlum deyil. Reuters agentliyi də İran-Amerika danışıqlarının uğursuzluğa düçar olması, diplomatik prosesin faktiki dayandırdığı barədə məlumat verib. Barcelona'nın gənc ulduzu Lamin Yamal cəmi 18 yaşında İspanya çempionatında qələbə sayına görə Portuqaliyalı hücumçu Cristiano Ronaldo'nu geridə qoyub. İspanya millisinin üzvü Barsanın heyətində 3 dəfə La Liga'nın qalibi olub. Ronaldo isə 9 il Real Madriddə oynasa da cəmi 2 dəfə İspanya çempionu adını yələnib. Qeyd edək ki, Kataloniya təmsilçiləri ötən gün prinsipial qarşılaşmada Real Madridi məğlub edərək vaxtından əvvəl titula yələniblər. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan geniş miqyaslı quruculuq işləri artıq insanların gündəlik həyatında öz əksini tapır. Prezident İlham Əliyevin mayın 10-da bölgəyə səfəri zamanı sakinlərlə görüşü, şəhid ailələri ilə söhbəti və verilən mesajlar ölkənin regiondakı qüdrətindən xəbər verir. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Aydın Mirzəzadə danışıb.
1: Cənab prezidentimizin vaxtaşır işğaldan azad olunan regionlara səfəri həmin regionların bərpa məsələsinin onun şəxsi diqqətində olduğunu göstərir. Onun səfərləri zamanı həm kəndlərin, məhsələrin, sosial obyektlərin açılışı keçirir. Eyni zamanda o insanlarla ünsiyyətində insanların gedən proseslərə münasibətlidir. Cənab prezidentimizin sadəliyi, onun insanlarla yaxınlığı dövlətin hər bir Azərbaycan vətəndaşına diqqətini göstərir. Qısa zaman keçməsinə baxmayaraq artıq işğaldan azad olunan zonalarda 100 minə qədər insan yaşayır və işləyir. İnsanların mənzillə təminatından başqa eyni zamanda iş yerlərinin məsələsinin həll edilməsi, sosial obyektlərin tikilməsi, regionların inkişafında həmin region üçün xarakterik olan amillərin nəzərə alınması bugün quruculuq işlərində böyük bir rol oynayır. Və bu proseslər bir daha göstərir ki, Azərbaycan xalqı öz dövlət müstəqilliyini qoruyur, onun inkişafında maraqlıdır. Bugün xalqla iqtidar arasında sıx birlik vardır. Cənab prezidentimizin siyasi nüfuzu cəmiyyətdə həddən artıq böyükdür. Onun daxili və xarici siyasəti vətəndaşlar tərəfindən dəstəklənir və bu siyasi kurs Azərbaycanı daha güclü edir, onun inkişafını təmin edir. Və dünya Azərbaycanın öz problemlərini özü həll etmək gücündə olduğunu görür. Azərbaycan təcrübəsi dünya üçün maraqlıdır. Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı durmadan artır və bu quruculuq, bu yolun əsasını Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi fəlsəfəsi, cənab prezidentimizin praktiki fəaliyyəti durur və bundan sonra da Azərbaycan özünün yenilikləri ilə sadə vətəndaşının problemlərinin həllini dövlətin siyasətində əsas yerdə tutmaqla daha da güclü edəcəkdir.
0: Millət vəkili Aydın Mirzəzadəni eşitdik.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: İtkin düşmüş 9 nəfər tapıldı. Türkiyədə hantavirus karantini 3 nəfər təcrid olundu. Şah maçımız beynəlxalq turnirdə 2-ci yeri qazandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin vaxtında imzalanmasını və ratifikasiyasını təmin etmək vacibdir. Bunu Litva Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib. Onun sözlərinə görə Litva, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesindəki irəliləyişi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası ilə bağlı əldə edilən razılaşmaları alqışlayır. Həftə sonu polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 9 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Argentinadan Cabo Verde-yə gedən kruiz gəmisində hantavirus yayılıb. Gəmidən təxliyə olunan 3 Türkiyə vətəndaşı gecə saatlarında İstanbula gətirilib və ev şəraitində karantinə alınıb. Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi onların vəziyyətini nəzarətdə saxlayır. Hazırda heç bir simptom müşahidə olunmur. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı gəmidə bir neçə yoluxma faktını qeydə alındığını, 3 nəfərin isə həyatını itirdiyini açıqlayıb. Rumıniyada Buxarest Grand Prix 2026 adlı rapid üzrə turnir keçirilib. 27 ölkənin qatıldığı turnirdə ölkəmizi Rauf Məmmədov və Aydın Süleymanlı təmsil edib. Milli komandanın üzvü Aydın Süleymanlı əlavə göstəricilərə görə turniri ikinci pillədə başa vurub. Digər şahmatçımız Rauf Məmmədov isə 8 xalla 7-ci yeri tutub. Qeyd edək ki, Grand Prix-də 581 şahmatçı mübarizə aparır. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracaq. Xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1935-ci ilin bugünü tanınmış yazıçı, kinodramaturq, rejissor Maqsud İbrahimbəyov doğulub. Onun Mezozoy əhvalatı, Bayquş gəlmişdi, Yay tətili, Bütün yaxşılıqlar üçün ölüm və digər ssenarilər əsasında filmlər çəkilib. Qəza, Biraz da sevinc, Eşitmədiyim mahnı, Qoy o bizimlə qalsın adlı kitabları dünyanın bir çox ölkələrində böyük tirajla çap edilib. Xalq yazıçısı 2016-cı ilin martın 22-sində

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: İtkin düşmüş 9 nəfər tapıldı. Türkiyədə hantavirus karantini 3 nəfər təcrid olundu. Şah maçımız beynəlxalq turnirdə 2-ci yeri qazandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin vaxtında imzalanmasını və ratifikasiyasını təmin etmək vacibdir. Bunu Litva Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib. Onun sözlərinə görə Litva, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesindəki irəliləyişi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası ilə bağlı əldə edilən razılaşmaları alqışlayır. Həftə sonu polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 9 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Argentinadan Cabo Verde-yə gedən kruiz gəmisində hantavirus yayılıb. Gəmidən təxliyə olunan 3 Türkiyə vətəndaşı gecə saatlarında İstanbula gətirilib və ev şəraitində karantinə alınıb. Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi onların vəziyyətini nəzarətdə saxlayır. Hazırda heç bir simptom müşahidə olunmur. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı gəmidə bir neçə yoluxma faktını qeydə alındığını, 3 nəfərin isə həyatını itirdiyini açıqlayıb. Rumıniyada Buxarest Grand Prix 2026 adlı rapid üzrə turnir keçirilib. 27 ölkənin qatıldığı turnirdə ölkəmizi Rauf Məmmədov və Aydın Süleymanlı təmsil edib. Milli komandanın üzvü Aydın Süleymanlı əlavə göstəricilərə görə turniri ikinci pillədə başa vurub. Digər şahmatçımız Rauf Məmmədov isə 8 xalla 7-ci yeri tutub. Qeyd edək ki, Grand Prix-də 581 şahmatçı mübarizə aparır. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracaq. Xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Real FM.

0: Prezident İlham Əliyev çıxışlarında bəzi xarici liderlərin regionla bağlı iddialarını tənqid edib. Bildirib ki, Ermənistanla bağlı səslənən bəyanatlar çox vaxt daxili auditoriyaya hesablanmış siyasi ritorikadan ibarətdir və real nəticəyə təsir etmir. Eyni zamanda Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun regional siyasətdə tutduğu mövqe və Ermənistana günəlik yanaşması da müxtəlif reaksiyalar doğurub. Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin koordinasiyalı və qətiyyətli siyasəti isə regionda əsas gündəlik formalaşdıran faktor kimi çıxış edir. Millət vəkili Vüqar İskəndərova eşidək.
1: Azərbaycan və Ermənistandakı münasibətlərin yeni konfigurasiyada formalaşmasının müəllifi Azərbaycan və onun prezidenti Cənab İlham Əliyevdir. Artıq iki ölkə vasitəçisiz tərəflər olmadan çox yaxşı nümunələr ortaya qoyurlar və sülh müqaviləsinin imzalanması üçün əməli addımlar atılıb, sənədlər paraflanıb. Artıq Ermənistan üzərinə düşən son öhdəlikləri də icra etsə, düşünürük ki, artıq bu məsələ yekunlaşa bilər. Lakin təəssüf olsun ki, hələ də suyu bulandırmağa çalışan, hələ də Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhün əldə olunmasını göz götürməyən tərəflər də mövcuddur. Fransa kimi ölkə, onun prezidenti Macron, elə 2020-ci ildə də nələrəsə çalışdı, Ermənistan dəstək verdi. Lakin Azərbaycanın gücü qarşısında, Cənab Prezidentin qətiyyəti qarşısında, Azərbaycan xalqının, Ali Baş Komandanın dəmir yumruğun ətrafında toplaşması və artıq Macron və digərlərinin, revanşistlərin xam xəyalları, xülyaları kimi adlandırılan fikirləri biz görürük. Güya Macron Fransa, Ermənistana bu və ya digər formada dəstək verib. O dəstəyin qarşısını alan Azərbaycanın gücüdür, Azərbaycan prezidentinin qətiyyətidir, düşünülmüş uğurlu siyasətidir və heç bir qüvvə, heç bir güc, heç bir təzyiq Azərbaycanın qarşısına duruş gətirə bilmədi və bilməyəcək də. Düşünürük ki, yaxşı olar ki, Macron Fransadakı öz ölkəsinin problemləri ilə məşğul olsun. Kifayət qədər problemlər mövcuddur. O hakimiyyət gələndən bir az sonra sarı jiletlərin İxtişaşları, tələbləri illərdir davam etdi. Bugün onun ölkədəki reytingi 15%-dən aşağıdır. Yaxşı olar ki, Macron və digərləri özlərinin kifayət qədər çox olan problemlərini həll etmək üçün çalışsınlar. Onların Azərbaycanın, Türkiyənin bu bölgədə yaratdığı yeni reallıqlarla heç bir təsir göstərmək gücləri yoxdur. Yaxşı olar ki, onlar öz problemləri ilə məşğul olsunlar. Çünki artıq bu bölgədə söz sahibi Azərbaycandır. Azərbaycan yeni yaratdığı reallıqların fonunda bölgədə artıq aylardır ki, sakitlik var, sülh var və bu sülhün davamlı olması üçün bugün iki ölkə kifayət qədər addımlar ata bilər və kənar təsirlər düşünürük ki, kənarda qalmalıdır onların hər hansı bir hərəkətlərinin bu bölgədə yeri və mənası olmayacaq. Azərbaycanın gücü, Azərbaycanın qətiyyəti, Azərbaycan prezidentinin yürütdüyü uğurlu siyasət artıq Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh gündəliyin irəli aparılması üçün kifayət qədər siyasi iradə nümayiş etdirir.
0: Millət vəkili Vüqar İskəndərovu dinlədik.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik değil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

ilk xəbər radiosu. Sülhün müəllifi bizik, bunu biz istədik, dövlət başçısı danışdı. Xorvatiyada ümumilli lider Heydər Əliyevin il dönümü keçirildi. Barcelona qələbə paradına çıxacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün biz sülh şəraitində yaşayırıq və sülhün müəllifi də bizik. Biz istəməsəydik, sülh olmayacaqdı. Biz istəsəydik, istənilən hərbi əməliyyatı istənilən yerdə keçirə bilərdik. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Zəngilan sakinləri ilə görüşdə danışıb. Bunu Ermənistan rəhbəri də bilir, onun arxasında duranlar da bilirlər. Nə qədər arxalarında dururlar, dursunlar, bilirlər ki, bizim gücümüzə qarşı onların heç bir şansı yoxdur, onlar acizdilər. Gücləri var idisə elə 2020-ci ildə kömək eləyərdilər Ermənistana. Bugün Ermənistana gəlib özünü saxta qəhrəman kimi göstərən bəzi xarici liderlər 2020-ci ildə elə həmin liderləri idi ki, öz ölkələrində hakimiyyət başında gəlib yiyə dura bilmirdilər Ermənistana. Boşboğazlıqdan başqa heç nə yoxdur, onların da işi gücü boşboğazlıqdır, ona görə öz ölkələrində onların dəstək əmsalı 10-15%-dir. İndi güya ki, Ermənistanı bizim əlimizdən onlar çıxalıb xilas eləyiblər, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Ölkəmizin Xorvatiyadakı səfirliyi Libertas Universitetində Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirib. Mərasimdə universitetin rəhbər şəxsləri, professor müəllim və tələbə heyəti gənclər təşkilatının nümayəndələri iştirak edib. Səfir Anar İmanov çıxış eləyərək Ulu Öndər Heydər Əliyevin zəngin həyat və fəaliyyəti haqqında danışıb. Tədbirdə həmçinin ümummilli liderin həyatı və fəaliyyəti haqqında foto təqdimat, Azərbaycanın tarixi və bugünkü reallıqları haqqında qısa metrajlı film nümayiş olunub. Türkiyə və Azərbaycan arasında münasibətlər tarixdə ən yüksək mərhələni yaşayır. Bu barədə Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Birol Akgün danışıb. İqtisadi, siyasi, mədəniyyət və enerji sahələri daxil olmaqla bütün istiqamətlər üzrə iki ölkə arasında əlaqələr sürətlə dərinləşir. Xüsusilə 2020-ci ildəki 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Qarabağın azad edilməsi ilə bu münasibətlər tamamilə yeni baxış qazanıb. Şuşa bəyannaməsi ilə Türkiyə və Azərbaycan artıq real mənada strateji müttəfiqə çevrilib, deyə səfir vurğulayıb. Tiflisdəki müqəddəs üçlük kafedralında keçirilən Gürcü Pravoslav Kilsəsinin genişləndirilmiş şurasında yeni Katolikos Patriarxın seçilməsi üzrə səsvermə prosesi başa çatıb. Müqəddəs sinodun bütün 99 üzvü iştirak elədiyi səsvermə nəticəsində Mitropolit Şio bütün Gürcüstanın yeni 142-ci Katolikos Patriarxı seçilib. La Liga və İspaniya Superkubokundakı uğrunun komandanın futbolçuları və məşqçilər heyəti azarkeşlərlə birlikdə qeyd eləyəcək. Parad Barcelona şəhərinin bir neçə məşhur nöqtəsindən keçəcək və tədbir bütün azarkeşlər üçün açıq olacaq. Qeyd eləyək ki, Barcelona ötən gecə La Liganın 35-ci turunda Real Madridə qalib gələrək 29-cu dəfə İspaniya çempionu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerikənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyeyidir.

0: Kreditinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 iyuna dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa, elave 2 faiz olmakla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəkilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Sülhün müəllifi bizik, bunu biz istədik, dövlət başçısı danışdı. Xorvatiyada ümumilli lider Heydər Əliyevin il dönümü keçirildi. Barcelona qələbə paradına çıxacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün biz sülh şəraitində yaşayırıq və sülhün müəllifi də bizik. Biz istəməsəydik, sülh olmayacaqdı. Biz istəsəydik, istənilən hərbi əməliyyatı istənilən yerdə keçirə bilərdik. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Zəngilan sakinləri ilə görüşdə danışıb. Bunu Ermənistan rəhbəri də bilir, onun arxasında duranlar da bilirlər. Nə qədər arxalarında dururlar, dursunlar, bilirlər ki, bizim gücümüzə qarşı onların heç bir şansı yoxdur, onlar acizdilər. Gücləri var idisə, elə 2020-ci ildə kömək eləyərdilər Ermənistana. Bugün Ermənistana gəlib özünü saxta qəhrəman kimi göstərən bəzi xarici liderlər 2020-ci ildə elə həmin liderləri idi ki, öz ölkələrində hakimiyyət başında gəlib yiyə dura bilmirdilər Ermənistana. Boşboğazlıqdan başqa heç nə yoxdur, onların da işi gücü boşboğazlıqdır, ona görə öz ölkələrində onların dəstək əmsalı 10-15%-dir. İndi güya ki, Ermənistanı bizim əlimizdən onlar çıxalıb xilas eləyiblər, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Ölkəmizin Xorvatiyadakı səfirliyi Libertas Universitetində Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirib. Mərasimdə universitetin rəhbər şəxsləri, professor, müəllim və tələbə heyəti gənclər təşkilatının nümayəndələri iştirak edib. Səfir Anar İmanov çıxış eləyərək Ulu Öndər Heydər Əliyevin zəngin həyat və fəaliyyəti haqqında danışıb. Tədbirdə həmçinin ümummilli liderin həyatı və fəaliyyəti haqqında foto təqdimat, Azərbaycanın tarixi və bugünkü reallıqları haqqında qısa metrajlı film nümayiş olunub. Türkiyə və Azərbaycan arasında münasibətlər tarixdə ən yüksək mərhələni yaşayır. Bu barədə Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Birol Akgün danışıb. İqtisadi, siyasi, mədəniyyət və enerji sahələri daxil olmaqla bütün istiqamətlər üzrə iki ölkə arasında əlaqələr sürətlə dərinləşir. Xüsusilə 2020-ci ildəki 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Qarabağın azad edilməsi ilə bu münasibətlər tamamilə yeni baxış qazanıb. Şuşa bəyannaməsi ilə Türkiyə və Azərbaycan artıq real mənada strateji müttəfiqə çevrilib, deyə səfir vurğulayıb. Tiflisdəki müqəddəs üçlük kafedralında keçirilən Gürcü Pravoslav Kilsəsinin genişləndirilmiş şurasında yeni Katolikos Patriarxın seçilməsi üzrə səsvermə prosesi başa çatıb. Müqəddəs sinodun bütün 99 üzvü iştirak elədiyi səsvermə nəticəsində Mitropolit Şio bütün Gürcüstanın yeni 142-ci Katolikos Patriarxı seçilib. La Liga və İspaniya Superkubokundakı uğrunun komandanın futbolçuları və məşqçilər heyəti azarkeşlərlə birlikdə qeyd eləyəcək. Parad Barcelona şəhərinin bir neçə məşhur nöqtəsindən keçəcək və tədbir bütün azarkeşlər üçün açıq olacaq. Qeyd eləyək ki, Barcelona ötən gecə La Liganın 35-ci turunda Real Madridə qalib gələrək 29-cu dəfə İspaniya çempionu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Ümumdünya Şəhər Salma Forumu hazırlıq prosesi davamlı olaraq diqqət mərkəzində saxlanılır və təşkilatı işlər üzrə hazırlıq mərhələsi mütəmadi şəkildə izlənilir. Ətraflı millət vəkili Fariz İsmailzadəni eşidək.
1: Bu mövzu ilə bağlı mən deyə bilərəm ki, Azərbaycan hal-hazırda artıq COP təcrübəsini istifadə edərək daha böyük bir dünya miqyaslı beynəlxalq tədbir keçirtməyə hazırlaşır və burada da Azərbaycan həm logistik cəhətdən yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirir. Yəni, bütün xarici qonaqların gəlməsi, qalması, burada fəaliyyət göstərməsi, bu BMT tədbirdir deyə burada demək olar ki, bütün ölkələr iştirak edəcəklər və onlar üçün lazımı şəraitin yaradılması Azərbaycan artıq bu təcrübədən keçib və yenidən də beynəlxalq bir tədbiri ev sahibliyi edir və buna da yüksək səviyyədə hazırlıq işləri gedir. Digər tərəfdən məzmunla bağlı deyim ki, Azərbaycan burada tək beynəlxalq tədbirin ev sahibliyi eləmir, eyni zamanda məzmuna da böyük töhfəsi var. Yəni şəhər salma, urbanistika mövzularında xüsusilə ərazilərin bərpa edilməsində, işğaldan sonra, konfliktdən sonra olan ərazilərin bərpa edilməsində böyük təcrübəyə malikdir və bu təcrübə ilə dünya ilə bölüşür. Yəni hal-hazırda Azərbaycanda həm Bakı şəhərində geniş miqyaslı tikinti işləri aparılır. Bu da müasir urbanistikaya bir təcrübəsi ilə bölüşmək deməkdir. Eyni zamanda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də geniş miqyaslı işlər aparılır. Həyat ora qayıdır, bərpa olunur orada infrastruktur, həm də bütün bu işlər yaşıl energetika, yaşıl zonalar və ağıllı şəhər prinsipi ilə tikilir. Yəni burada Azərbaycan yeganə bir dövlətdir ki, dünyada öz ərazilərini tam şəkildə bərpa edib, ərazi bütövlüyünü bərpa edib və orada quruculuq işləri aparır. Bu da unikal bir təcrübədir ki, heç bir ölkədə yoxdur və World Urban Forum zamanı Azərbaycan bu təcrübə ilə dünya ilə bölüşəcək. Yəni orada demoqrafik mövzular, həm infrastruktur mövzular, həm sosial mövzular, həm sülh prosesi, həm minalardan təmizlənmə, yəni bütün bu geniş sahələrdə Azərbaycanın böyük təcrübəsi var və bu da dünya təcrübəsinə, dünya elminə böyük bir töhfədir.
0: Millət vəkili Fariz İsmailzadəni dinlədik.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22 premiumresidence.az.

0: 4'te 4 ederek milyonçu olmak şansını başka tiraja saklama. Ele bu tiraj için bilet al ve uğurlu rəqəmlərini gözle. Biletleri bütün Azerlotereya satış noktaları, misli məntəqələri, Azerpoç şöbələri, Obamarket ve köşklərdən azerlotereya.com veya misli.az'dan elde edebilirsin.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xorvatiyada ümumilli lider Heydər Əliyevin il dönümü keçirildi. Qarsel Barcelona'da qələbə paradı baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Bugün biz sülh şəraitində yaşayırıq və sülhün müəllifi bizik. Biz istəməsəydik, sülh olmayacaqdı, biz istəsəydik, istənilən hərbi əməliyyatı istənilən yerdə keçirə bilərdik. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Zəngilan sakinləri ilə görüşdə danışıb. Bunu Ermənistan rəhbəri də bilir, arxasında duranlar da bilirlər. Nə qədər Ermənistana tərəf çıxsınlar, bilirlər ki, bizim gücümüzə qarşı onların heç bir şansı yoxdur, onlar acizdirlər. Güçləri var idisə elə 2020-ci ildə kömək eləyərdilər Ermənistana, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Ölkəmizin Xorvatiyadakı səfirliyi Libertas Universitetində Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirib. Mərasimdə universitetin rəhbər şəxsləri, professor müəllim və tələbə heyəti gənclər təşkilatının nümayəndələri iştirak edib. Səfir Anar İmanov çıxış eləyərək Heydər Əliyevin zəngin həyat və fəaliyyəti haqqında danışıb, tədbirdə həmçinin Ulu Öndərin fəaliyyəti haqqında foto təqdimat, Azərbaycanın tarixi və bugünkü reallıqları haqqında qısa metrajlı film nümayiş etdirilib. Tiflisdəki müqəddəs üçlük kafedralında keçirilən Gürcü Pravoslav Kilsəsinin genişləndirilmiş şurasında yeni katolikos patriarxın seçilməsi üzrə səsvermə prosesi başa çatıb. Müqəddəs sinodun bütün 39 üzvü iştirak elədiyi səsvermə nəticəsində Mitropolit Şio bütün Gürcüstanın yeni 142-ci katolikos patriarxı seçilib. La Liga və İspaniya Superkubokundakı uğurunu komandanın futbolçuları və məşqçiləri heyəti azarkeşlərlə birlikdə qeyd edəcək. Parad Barcelona şəhərinin bir neçə məşhur nöqtəsindən keçəcək və tədbir bütün azarkeşlər üçün açıq olacaq. Qeyd edək ki, Barcelona ötən gecə La Liganın 35-ci turunda Real Madridə qalib gələrək 29-cu dəfə İspaniya çempionu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyədək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerikənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını...

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

ederek milyonçu olmak şansını başka tiraja saklama. Ele bu tiraj için bilet al ve uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletleri bütün Azerlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azerpoç şöbələri, Oba Market ve köşklərdən azerlotereya.com veya misli.az'dan elde edebilirsin.

Radyosu. Xorvatiyada ümumilli lider Heydər Əliyevin il dönümü keçirildi. Barselonada qələbə paradı baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Bugün biz sülh şəraitində yaşayırıq və sülhün müəllifi bizik. Biz istəməsəydik, sülh olmayacaqdı, biz istəsəydik, istənilən hərbi əməliyyatı istənilən yerdə keçirə bilərdik. Bu barədə Prezident İlham Əliyev ötən gün Zəngilan sakinləri ilə görüşdə danışıb. Bunu Ermənistan rəhbəri də bilir, arxasında duranlar da bilirlər. Nə qədər Ermənistana tərəf çıxsınlar, bilirlər ki, bizim gücümüzə qarşı onların heç bir şansı yoxdur, onlar acizdirlər. Güçləri var idisə elə 2020-ci ildə kömək eləyərdilər Ermənistana, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Ölkəmizin Xorvatiyadakı səfirliyi Libertas Universitetində Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirib. Mərasimdə universitetin rəhbər şəxsləri, professor müəllim və tələbə heyəti gənclər təşkilatının nümayəndələri iştirak edib. Səfir Anar İmanov çıxış eləyərək Heydər Əliyevin zəngin həyat və fəaliyyəti haqqında danışıb, tədbirdə həmçinin Ulu Öndərin fəaliyyəti haqqında foto təqdimat, Azərbaycanın tarixi və bugünkü reallıqları haqqında qısa metrajlı film nümayiş etdirilib. Tiflisdəki müqəddəs üçlüyü kafedralında keçirilən Gürcü Pravoslav Kilsəsinin genişləndirilmiş şurasında yeni Katolikos Patriarxın seçilməsi üzrə səsvermə prosesi başa çatıb. Müqəddəs sinodun bütün 39 üzvü iştirak elədiyi səsvermə nəticəsində Mitropolit Şio bütün Gürcüstanın yeni 142-ci Katolikos Patriarxı seçilib. La Liga və İspaniya Superkubokundakı uğurunu komandanın futbolçuları və məşqçiləri heyəti azarkeşlərlə birlikdə qeyd edəcək. Parad Barcelona şəhərinin bir neçə məşhur nöqtəsindən keçəcək və tədbir bütün azarkeşlər üçün açıq olacaq. Qeyd edək ki, Barcelona ötən gecə La Liganın 35-ci turunda Real Madridə qalib gələrək 29-cu dəfə İspaniya çempionu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: ATƏT Minsk qrupu illər boyu səmərəsiz fəaliyyət göstərərək münaqişənin həllinə deyil, status-kvonun uzanmasına xidmət edib. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bu qurumun ikili standartlarını və selektiv yanaşmasını açıq şəkildə tənqid edib. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra isə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edərək BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini özü icra etdi və Minsk qrupunun fəaliyyətinə faktiki olaraq son qoydu. Bu qurum beynəlxalq diplomatiya tarixində uğursuzluq, riyakarlıq və ədalətsiz yanaşmanın simvolu kimi yadda qaldı. Bu barədə daha ətraflı millət vəkili Sevinç Fətəliyevanı eşidək.
1: ATƏT-in Minsk qrupu uzun illər ərzində münaqişənin həlli mexanizmi kimi təqdim olunsa da, əslində onun fəaliyyəti status-quo-nun qorunmasına və Ermənistanın işğal siyasətinin uzadılmasına xidmət etdi. Azərbaycan torpaqları işğal altında olduğu halda beynəlxalq hüququn tələblərini yerinə yetirilmirdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələri isə kağız üzərində qalırdı. Burada xüsusi diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, Minsk qrupun həmsədrləri olan Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Rusiya eyni zamanda BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri idi. Yəni, beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin əsas məsuliyyətini daşıyan dövlətlərdir. Lakin biz gördük ki, beynəlxalq hüquqa yanaşma selektiv xarakter daşıyır. Lazım olan yerdə qətnamələr dərhal icra olunur, siyasi maraqlara uyğun gəlməyəndə isə onların icrası 10 illərlə yubadılır. Prezident İlham Əliyev bu həqiqətləri dəfələrlə açıq şəkildə ifadə edib. Minsk qrupun fəaliyyətsizliyi, ikili standartları və birtərəfli yanaşmaları sərt şəkildə tənqid edib. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra isə artıq yeni reallıq yarandı və Azərbaycan açıq şəkildə göstərdi ki, bu quruma ehtiyac qalmayıb. Azərbaycan Prezidentin həmsədrlərə ünvanlanan bir mesajı yada salmaq istərdim. Mən sizi dəvət etməmişəm. Mesajı əslində illərlə davam edən nəticəsiz vasitəçiliyə verilmiş siyasi qiymət idi. Uzun illər həmsədrlər münaqişənin hərbi həlli yoxdur, deyirdilər. Əslində isə Azərbaycandan işğalla barışmaq, təslimçi kompromisə razılaşmaq tələb olunurdu. Hətta Dağlı Qarabağ anlayışından kənara çıxaraq Şimalı Qarabağ kimi absurd terminlər dövriyə buraxılırdı. Onların gözü qarşısında şəhərlərimiz dağıdılırdı, mədəni irsimiz məhv edilirdi, qanunsuz məskunlaşma aparılırdı, sərvətlərimiz talan edilirdi. Amma buna real münasibət göstərilmirdi, heç bir reaksiya verilmirdi. Və nəticədə Azərbaycan öz gücü hesabına tarixi ədaləti bərpa etdi. BMT qətnamələrini özü icra etdi və Minsk qrupunu siyasi iflasa uğratdı. 30 il ərzində nəticə verməyən, işğala göz yuman, beynəlxalq hüququn selektiv şəkildə tətbiq edən bu qurumun diplomatiya tarixində uğursuz vasitəçilik, riyakarlıq və ikili standartların simvolu kimi qalacaq. Azərbaycan isə dünyaya göstərdi ki, əgər beynəlxalq institutlar öz missiyasını yerinə yetirmirsə, güclü dövlətlər, milli birlik və güclü liderlik sayəsində xalqlar öz haqqını, suverenliyini və tarixi ədaləti öz gücü ilə bərpa etməyə qadirdir.
0: Millət vəkili Sevinç Fətəliyevanı dinlədik.

0: Umid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Umid
1: xeyli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Позитано, Бали, Микомус ve Marokko Ruhu Birlaya da birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80%-ə dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İtkin düşmüş 9 nəfər tapıldı. Şahmatçımız beynəlxalq turnirdə finalçı oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İndi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin vaxtında imzalanmasını və ratifikasiyasını təmin eləmək olduqca vacibdir. Bu barədə Litva Xarici İşlər Nazirinin müavini danışıb. Onun sözlərinə görə, Litva, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesindəki irəliləyişi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası ilə bağlı əldə edilən razılaşmaları alqışlayır. Həftə sonu polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərdən itkin düşmüş kimi axtarışda aparılan 9 nəfər tapılaraq təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Argentinada Cabo Verde-yə gedən kruiz gəmisində hantavirus yayılıb, gəmidən təxliyə olunan 3 Türkiyə vətəndaşı gecə saatlarında İstanbula gətirilib və ev şəraitində karantin alınıb. Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi onların vəziyyətini nəzarətdə saxlayır, hazırda heç bir simptom müşahidə olunmur. Xatırladaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı gəmidə bir neçə yoxlama faktının qeyd alındığını, 3 nəfərin isə həyatını itirdiyini açıqlayıb. İsrail ordusu Livanın cənubundakı 9 kənd və qəsəbə üçün təxliyə xəbərdarlıq edib. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri məlumat yayıb, bildirilib ki, Livan mediası da İsrail qüvvələrinin ölkənin cənubundakı Yəhmər Əs-Şəfiq və Kafr Benit kəndlərinə hücumları barədə məlumat verib. Rumıniyada Buxarest Grand Prix 2026 adlı rapid üzrə turnir keçirilib. 20 ölkənin qatıldığı turnirdə ölkəmizi Rauf Məmmədov və Aydın Süleymanlı təmsil edib. Milli komandanın üzvü Aydın Süleymanlı əlavə göstəricilərə görə turniri ikinci pillədə başa vurub. Digər şahmatçımız Rauf Məmmədov isə 8 xalından 7-ci yeri tutub. Xatırladaq ki, Grand Prix-də 582 şahmatçı mübarizə aparıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: İtkin düşmüş 9 nəfər tapıldı. Şahmatçımız beynəlxalq turnirdə finalçı oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İndi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin vaxtında imzalanmasını və ratifikasiyasını təmin eləmək olduqca vacibdir. Bu barədə Litva Xarici İşlər Nazirinin müavini danışıb, onun sözlərinə görə Litva, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesindəki irəliləyişi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası ilə bağlı əldə edilən razılaşmaları alqışlayır. Həftə sonu polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərdən itkin düşmüş kimi axtarışda aparılan 9 nəfər tapılaraq təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Argentinada Cabo Verde-yə gedən kruiz gəmisində hantavirus yayılıb, gəmidən təxliyə olunan 3 Türkiyə vətəndaşı gecə saatlarında İstanbula gətirilib və ev şəraitində karantin alınıb. Türkiyə Səhiyyə Naziri onların vəziyyətini nəzarətdə saxlayır, hazırda heç bir simptom müşahidə olunmur. Xatırladaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı gəmidə bir neçə yoxlama faktının qeyd alındığını, 3 nəfərin isə həyatını itirdiyini açıqlayıb. İsrail ordusu Livanın cənubundakı 9 kənd və qəsəbə üçün təxliyə xəbərdarlığı eləyib. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri məlumat yayıb, bildirilib ki, Livan mediası da İsrail qüvvələrinin ölkənin cənubundakı Yəhmər Əs-Şəfiq və Kafr Benit kəndlərinə hücumları barədə məlumat verib. Rumıniyada Buxarest Grand Prix 2026 adlı rapid üzrə turnir keçirilib. 20 ölkənin qatıldığı turnirdə ölkəmizi Rauf Məmmədov və Aydın Süleymanlı təmsil edib. Milli komandanın üzvü Aydın Süleymanlı əlavə göstəricilərə görə turniri 2-ci pillədə başa vurub. Digər şahmatçımız Rauf Məmmədov isə 8 xalının 7-ci yeri tutub. Xatırladaq ki, Grand Prix-də 582 şahmatçı mübarizə aparıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ermənistanın xarici siyasət davranışları onun müstəqil və dayanıqlı dövlətçilik modelindən daha çox xarici güclərdən asılılıq tendensiyasını göstərir. Tarix boyu müxtəlif mərhələlərdə fərqli mərkəzlərdən dəstək axtarması bu asılılıq xəttini daha da gücləndirib. Hazırda isə bəzi hallarda Fransanın timsalında regiona təsir göstərmək istəyən neokolonial yanaşmaların Ermənistandan alət kimi istifadə etdiyi iddia olunur. Bu isə Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik proseslərinə mənfi təsir göstərir. Millət vəkili Naqif Həmzəyev eşidək.
1: Müstəqil dövlətçilik yalnız rəsmi suverenliyin elan edilməsindən ibarət deyil. O, öz xarici siyasətini müstəqil formalaşdırmaq, strateji qərarları xarici təsirdən azad qəbul etmək və milli maraqları birinci yerə qoymaq qabiliyyətini tələb edir. Bu meyarlara görə Ermənistanın tarixi və müasir siyasi davranışı ciddi suallar doğurur. Zamanında Ermənistan, daha doğrusu desək ermənilər, Osmanlının dağıdılması prosesində istifadə edilibdir, alət rolunu oynayıbdır. Tək Rusiya tərəfindən deyil, digər böyük güclər tərəfindən də ermənilər istifadə edilibdir. Sonrakı mərhələlərdə daha çox Rusiyanın təsiri altında olan ermənilər özlərinə dövlət yarada bildilər və bu dövlət ad olaraq mövcud olsa da, faktik olaraq Rusiyanın tam nəzarətində olmuşdu. Sonrakı dövrlərdə, yəni 91-ci ildən sonrakı dövrdə də Ermənistan siyasi, hərbi və iqtisadi arxitekturası demək olar ki, tamamilə Rusiya tərəfindən müəyyən edilirdi. Rusiya hərbi bazaları Ermənistan ərazisində yerləşirdi, ölkənin müdafiəsi əslən Moskvanın zəmanəti olmadan təmin edilə bilməzdir. Eyni zamanda enerji, tranzit, bazarlar baxımından da Rusiyaya tam asılılıq mövcud idi. Həmçinin Ermənistanın KTMT çərçivəsindəki hərəkətləri Rusiyanın regional maraqlarının icrası kimi dəyərləndirilirdi. İkinci Qarabağ savaşı zamanı Ermənistanın məğlub olması, kapitulyasiya aktının imzalaması və bu proseslərdə Rusiyanın Ermənistanı açıq şəkildə müdafiə edə bilməməsi və yaxud etmək istəməməsi bir növ Ermənistan-Rusiya münasibətlərində soyuqluğa səbəb oldu və bu da Ermənistanın yeni bir havadar axtarmaq məcburiyyətində qoydu. Əslində bu münasibətlər var idi, amma qısa bir müddətdə Fransa Rusiyanın yerini doldurmağa başladı. Xüsusilə də 2022-ci ildən etibarən biz bu münasibətlərdə daha da dərinləşməni sezə bilirik. Fransa Ermənistana silah tədarükü, hərbi təlim dəstəyi və müdafiə texnologiyaları sahəsində böyük addımlar atmağa başladı. 2024-cü ildə imzalanan Fransa-Ermənistan müdafiə əməkdaşlığı müqaviləsi ölkəni faktiki olaraq Fransanın hərbi orbitinə daxil etdi. Bu, neokolonialist hərbi asılılıq modelinin klassik nümunəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Yəni, kiçik dövlət böyük gücdən silah alır, bunun müqabilində həmin güc regionda nüfuz qazanır. Fransanın Ermənistanı dəstəkləməsi Paris üçün bir sıra strateji faydalar gətirməkdədir. İlk növbədə Cənubi Qafqazda geosiyasi mövcudluğunu təmin edir, Rusiya ilə rəqabətdə yeni dayaq nöqtəsi kimi Ermənistan istifadə olunur və Fransanın liderlik etdiyi Avropa İttifaqının regiondakı rolunun genişləndirilməsinə də birbaşa xidmət etməkdədir. Fransada çox güclü erməni diasporu var və bunun da bu proseslər birbaşa dəstəyi var. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan türklər tərəfindən, Osmanlılar tərəfindən onlara hər hansı bir soyqırım törədilmədiyini dilə gətirir. Bunun müqabilində isə Fransa prezidenti Macron ermənindən çox erməni mövqeyi sərgiləyərək sanki dünya ermənilərinə liderlik etdiyini ortaya qoyur. Fransa bu regionda heç bir tarixi mövcudluğa, coğrafi yaxınlığa və ya bilavasitə iqtisadi marağa malik deyildi. Bu şəraitdə Fransanın Qafqaza bu qədər aktiv cəlb olması yalnız bir izahatla açıqlana bilər. Ermənistan Fransanın regional nüfuz aləti kimi istifadə olunmaqdadır. Bu sxem BMT-nin 2023-cü il hesabatlarında qeyd olunan strateji asılılıq modelinə, yəni inkişaf etməkdə olan dövlətlərin hərbi müqavilələr vasitəsilə böyük güclərə strateji cəhətdən asılı olmasına tam uyğun gəlməkdədir. Və açıq-aşkar deyə bilərik ki, Ermənistan Rusiya himayəsindən çıxaraq Fransa himayəsinə keçib edibdir və hal-hazırda Fransanın diktəsi ilə və dəstəyi ilə Ermənistan öz mövcudluğunu bir növ təmin edir və Fransanın bu prosesdəki rolu Qafqazda heç bir tarixi və ya coğrafi əsası olmayan bir böyük gücün kiçik bir dövlət vasitəsilə region üzərində nüfuz qurmağa cəhd etməsi kimi qiymətləndirilməkdədir. Bu isə neokolonializm 21-ci əsr versiyasının tipik nümunəsidir və Ermənistan bir müddətə qədər Fransadan da istifadə edəcək və istifadə olunmağa icazə verəcək. Yəqin ki, Fransa ilə münasibətlər gərginləşdikdən sonra yeni havadara, yeni ağaya ehtiyac duyacaqdır.
0: Millət vəkili Naqif Həmzəyevi dinlədik.

0: sən desən bir də dönsəm dəliyə.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu, elə bu.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Omid
1: xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Zakir Həsənov Slovakiyalı əmkarı ilə görüşdü. 25 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkar edildi. Sürücülərin nəzərinə yollarda duman olacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Slovakiyalı həmkarı Robert Kainlakın dəvəti ilə bu ölkəyə rəsmi səfər edib. Bratislava şəhərində keçirilən qarşılama mərasimindən sonra Zakir Həsənov onun şərəfinə düzülən Qaravul dəhlizindən keçib görüşdə iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb, qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti vurğulanıb. Nazirlər hərbi texniki əməkdaşlıqların inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə mayın 9 və 10-da ümumi çəkisi 25 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, qanunsuz dövrədən çıxarılan narkotik vasitələr 4,1 kilogramdan artıq heroin, 12,5 kilogramdan çox marixuana, 7,2 kilograma yaxın metamfetamin, 1,2 kilogram həşiş, həmçinin 656 ədəd metadon həbi olub. Avtomobil yollarında duman olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənilir. İran rəsmiləri ABŞ-dən dağıdılan nüvə obyektlərində qalan radioaktiv materialları, yəni nüvə tozunu ölkədən çıxarmağını istəyir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. İranın danışıqçıları mənə deyirdi ki, ABŞ həmin yerlərdəki nüvə tozunu yığmalıdır, çünki onların bunu çıxarmaq üçün texnologiyası yoxdur, deyə Trump bildirib. UEFA Çempionlar Liqasının finalının hakim təyinatları bəlli olub, PSG Arsenal maçı Almaniyadan olan hakimlər briqadasına həvalə edilib. Meydanda baş hakim funksiyasını Daniel Zibert yerinə yetirəcək, ona var otağından həmyerlisi Bastian Dankert köməkli göstərəcək. Xatırladaq ki, Çempionlar Liqasının final maçı mayın 30-da Macaristanın paytaxtı Budapestdə baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerikənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır.

Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 4'te 4 ederek milyonçu olmak şansını başka tiraja saklama. Ele bu tiraj için bilet al ve uğurlu rəqəmlərini gözle. Biletleri bütün Azerlotereya satış noktaları, misli məntəqələri, Azerpoç şöbələri, Obamarket ve köşklərdən azerlotereya.com veya misli.az'dan elde edebilirsin.
1: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azərbaycan regionda sülhün əsas təşəbbüskarı və qarantı kimi çıxış edir. Buna baxmayaraq, Ermənistanda Avropa İttifaqı missiyasının saxlanılması və Fransanın açıq dəstəyi bölgədə etimadı yox, gərginliyi artırır. Rəsmi Bakı, revanşist çağırış və təxribatlara qarşı bütün önləyici addımları atmağa hazır olduğunu açıq şəkildə bəyan edir. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi qələbə isə təkcə işğala deyil, Qafqazda illərlə formalaşan ədalətsiz status-quo-ya da son qoydu. Mövzunu millət vəkili Elman Nəsirov davam etdirəcək.
1: Heç kəsə siz deyildir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında başlanmış sülh prosesinin təşəbbüskarı ölkəmizdir və eyni zamanda avqust ayının 8-də Vaşinqtonda imzalanmış tarixi razılaşmalar və sülh sənədinin paraflanmasında da Azərbaycanın müstəsna rolu bəlli həqiqətdir. Və belə olan təqdirdə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Avropa İttifaqının nümayəndələrinin saxlanılmasında məqsəd nədir? Axı onların mövcudluğu nəyə xidmət edir? Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev Zəngilanda 1-ci yaşayış kompleksinin istifadə verilməsi ilə bağlı keçmiş köçkünlərlə söhbəti zamanı da bu məsələyə diqqət yetirdi və qeyd elədi ki, onların binokl diplomatiyası kimə lazımdır? Güya ki, onlar Ermənistan-Azərbaycan sərhədində dayanmaqla Azərbaycandan gələn təhlükədən mi Ermənistanı hifz edirlər, qoruyurlar? Bizim Ermənistana hücum etmək niyyətimiz yoxdur. Biz sülh prosesinə sadiqik və eyni zamanda cənab prezident vurğular ki, Azərbaycan tərəfdən bir güllə atılsa, onlar baş götürüb qaçacaq və dabanları parlayacaq. Yəni elə sürətlə, qorxudan elə sürətlə qaçacaqlar ki, dabanları da parlayacaq. Yəni onların mövcudluğunun heç bir rolu yoxdur, əksinə sülh prosesinə maneədir. Yeri gəlmişkən Avropa Parlamentinin bu ilin aprel ayının 30-da Azərbaycan əleyhinə qəbul etdiyi qətnamə də onu göstərir ki, əslində, bax, həmin bu missiyalarda hansı məqsəd güdülür, hansı çirkin niyyətlər qarşıya qoyulub. Eyni zamanda onu da qeyd edək ki, əgər Ermənistanda revanşistlər hakimiyyətə gəlsə, belə olan vəziyyətdə hadisələrin sonraki inkişafına görə də Ermənistan tərəfi məsuliyyət daşıyacaq. Çünki revanşistlərin gəlməsi bu artıq yenidən regionun müharibəyə sürüklənməsi deməkdir. Və cənab prezident yenə də Zəngilan sakinləri ilə görüşündə vurğuladı ki, belə olan halda əgər bu baş verərsə, onda erməni xalqının başı dərddə olacaq. Qo erməni xalqı özü nəticə çıxarsın ki, kimlərin hakimiyyətdə olması onlara nə vəd edir. Və eyni zamanda onu da qeyd edək ki, bax bu bəzi dövlətlər, xüsusilə Fransa, çalışır ki, özünün regionda fəallığını artırsın, çalışır ki, o proseslərə dəstək versin ki, o proseslər regionda sülhə və minamanlığa şərait yaratmır, əksinə onun ziddinədir. Ona görə də həqiqət onun ibarətdir ki, Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinin sürətlə getdiyi, hər iki dövlət və xalq arasında etimad mühitinin formalaşmağa başladığı, və bu istiqamətdə çox ciddi praktika addımların atıldığı bir reallıqda bütün kənar oyunçuları bu prosesdən kənarlaşdırmaq lazımdır. Sülh prosesini Azərbaycan dövləti və Ermənistan dövləti aparmalıdır. Bizim kənar müdaxilələr ehtiyacımız yoxdur və kənar müdaxilələr əksinə regionda sülhə və sabitliyə təhlükələr, təhdidlər yaradır. Ən əsası odur ki, Azərbaycan dövləti, onun ali siyasi rəhbərliyi və şəxsən ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev sülh prosesini irəli aparır, onun gündəliyini müəyyən edib və biz regionda uzun müddətli və dayanıqlı sabit sülh istəyirik və bu istiqamətdə də öz addımlarımızı atırıq. Biz quruc dövlətik, biz Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru yenidən qururuq, sıfırdan bütün prosesləri başlayıb və onu icra edirik. Bütün dünya görür ki, Azərbaycan dağıdıcı yox, qurucu dövlətdir. Dağıdıcılıq fəlsəfəsi, siyasəti Ermənistan dövlətinə məxsus olub və çox istəyərdik ki, Ermənistan indiki rəhbərliyi xarici havadarlarının oxşar ssenarilərinə imtina etsin və Azərbaycanla sülh şəraitində yaşamaq və deməli inkişaf etmək istəyirsə pozitiv proseslərə dəstək versin və Avropa İttifaqının belə mənasız və təxribatçı missiyalarına imtina etsin.
0: Millət vəkili Elman Nəsirov eşitdi.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerikənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1935-ci ilin bugünü tanınmış yazıçı, kinodramaturq, rejissor Maqsud İbrahimbəyov doğulub. Onun Mezozoy əhvalatı, Bayquş gəlmişdi, Yay tətili, Bütün yaxşılıqlar üçün ölüm və digər ssenarilər əsasında filmlər çəkilib. Qəza, Biraz da sevinc, Eşitmədiyim mahnı, Qoy o bizimlə qalsın adlı kitabları dünyanın bir çox ölkələrində böyük tirajla çap edilib. Xalq yazıçısı 2016-cı ilin martın 22-sində Bakıda vəfat edib və 1-ci Fəxri xiyabanda dəfn edilib.

0: Fab'da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə törədilən urbisid, ekosid və kultursid əməllərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətində saxlanılması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Dağıdılmış məscidlərin, mədəniyyət abidələrinin, qəbristanlıqların görüntüləri və keçirilən ekoloji aksiyalar bu vandalizmin miqyasını əyani şəkildə nümayiş etdirir. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı millət vəkili Hikmət Babaoğlunu eşidək.
1: Azərbaycan Prezidenti Zəngilana səfəri zamanı bir çox mühüm məsələlərə toxundu. Hər şeydən öncə Azərbaycan Prezidenti 30 illik işğal dövründə ərazilərimizdə erməni bandallarının törətdiyi cinayət hadisələrinə bir daha baxış edərək tarixi yaddaşımızı təzələdi və bu prosesdə bir neçə mühüm hadisəyə ayrıcə münasibət bildirdi və beynəlxalq hüququn cinayət tərkibi daşıyan terminləri ilə onları əsaslandırdı. Azərbaycan Prezidenti qeyd etdi ki, işğal olunmuş ərazilərimiz də erməni vandalları urubsit törədiblər. Yəni şəhərlərimizi dağıdıblar, məhv ediblər, daşı daşıda qoymayıblar və bu xüsusi terminlə ifadə olunur və özü-özlüyünə cinayət tərkibi daşıyır. İkinci məsələ Azərbaycan Prezidenti ekosit məsələsinə toxundu. Bu da təbiətimizə erməni vandalları, barbarları tərəfindən vurulan ziyandır. Çünki doğrudan da 30 illik işğal dövründə ermənilər ağızlarımızı kəsdilər, çaylarımızı zəhərlədilər, torpaqımızı qazaraq onun içərisindəki nadir elementləri, onun içərisindəki müxtəlif növ metal elementlərini istismar edərək torpaqlarımızın ciyərlərinə qədər sökdülər. Yəni, barbardasını, vəhşicəsini heç bir texniki tələbə rəyat olunmadan ev torpaqlarımızı talan etdilər ki, bu da ayrıca cinayət tərkibi daşıyan bir hadisədir. Və nəhayət, Azərbaycan Prezidenti kulturasit məsələsinə toxundu ki, bu da Azərbaycan xalqının əsrlər boyu bu torpaqlarda yaratdığı maddi, mədəni irsimizin dağıdılması idi. Yəni, məscidlərimiz başda olmaqla, ondan əvvəlki dövrdə əcdadlarımızın xristiyanlıq dövründə yaratdığı xristiyan abidələrini dağıtdılar, bənklərimizi dağıtdılar, kilsələrimizi dağıtdılar, manastırlarımızı dağıtdılar. Bunların hamısı Azərbaycan xalqının tarixi təkamül mərhələsində müxtəlif tarixi dövrdə yaratdıqları maddi mədəniyyət nümunələri idi. Əgər diqqət etsək, biz hətta miladdan öncə 8-ci əsrə, 7-ci əsrə aid edilən Qarabağda 7 qurqanlar adlandırılan tanrıçılıq dövründən, saklar, skiflər dövründən qalan abidələrimizə belə zərbə vurdular. Bir qisim abidələrimizi isə saxtalaşdırdılar. Əlbəttə ki, mənimcə gəlir ki, Prezident İlham Əliyev məsələni məhz indiki dövrdə aktuallaşdıraraq həm də Ermənistandakı radikal qüvvələrə, revanşistlərə bir cavab vermiş oldu. Çünki onlar məhz bu cinayəti törədənlər, Köçəryan, Sarkisyan tandemi və onların ətrafında olan daşnaqlar, radikallar hələ də siyasi hakimiyyətə iddialıdırlar və çox radikal fikirlər səsləndirirlər. Ona görə Müzəffər Ali Başkomandanımız bir daha Ermənistanla sərhəddən bu fikirləri bəyan edərək, əgər yenidən ayrı bir radikal düşüncəyə düşəcəklərsə, Azərbaycan artıq ümləyici tədbirlər görəcək mesajını vermiş oldu. Çünki bugünkü Azərbaycan güclü Azərbaycandır, qüdrətli Azərbaycandır. Hər hansı bir yanlış addım həm beynəlxalq hüquqda, həm də əgər ərazimizə qarşı hər hansı bir iddia qaldırılarsa, döyüş meydanında layiqli cəzasını alacaqdır. Ona görə də mənə də gəlir ki, bu mesajdan Ermənistan ictimaiyyətdə, Ermənistandakı radikallar da düzgün nəticə çıxartmalıdır və doğru qərarlar qəbul etməlidirlər.
0: Millət vəkili Hikmət Babaoğlunu dinlədik.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuva aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerikənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Qlobal bazarlarda ərzaq və enerji qiymətlərinin artması beynəlxalq gərginliklər və münaqişələrlə, xüsusilə də yaxın şərqdəki proseslərlə əlaqələndirilir. Hörmüz boğazı kimi strateji enerji marşrutunda yaranan risklər dünya neft tədarükünə təsir edərək qiymətlərin yüksəlməsinə səbəb olur. Belə mürəkkəb qlobal şərait fonunda Azərbaycanda müşahidə olunan sabitlik, ictimai asayiş və iqtisadi dayanıqlılıq xüsusi olaraq diqqət çəkir və yüksək qiymətləndirilir. Ətraflı millət vəkili Vüqar Bayramovu eşidək.
1: İran müharibəsi və Hörmüz boğazında müşahidə edilən çətinliklər qlobal iqtisadiyyata ciddi təsir göstərməkdədir. Bir tərəfdən beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qlobal iqtisadi artımla bağlı proqnozlara yenidən baxılıb, həmin proqnozlar azaldılıb. Digər tərəfdən isə dünya bazarında ciddi qiymət artımları müşahidə olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları daxil olmaqla inkişaf etmiş ölkələrdə inflyasiya səviyyəsi hədəflənən səviyyədən daha yüksəkdir. Mart ayında Birləşmiş Ştatlarda 3.3% inflyasiya qeydə alındı. Baxmayaraq ki, Birləşmiş Ştatlar üçün inflyasiya səviyyəsinin hədəflənən səviyyəsi məhz 2%-dən aşağı idi. Amma bütün bunlar göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə, cümlədən təbii ki, Avropa İttifaqında qiymət artımları və eyni zamanda bir sıra məhsulların qiymətlərinin bahalaşması, iqtisadi artım proqnozlarına yenidən baxılması həyata keçirir. Baxmayaraq ki, dünya iqtisadiyyatının qeyri-məyənlik var, regional geosiyasi təhdidlər artmaqdadır. Bütün bunlara yanaşı Azərbaycan iqtisadiyyatı stabilliyini qoruyub saxlayır. Qiymətlərin optimallaşması və qiymət artımlarının qarşısının alınması ilə bağlı hökumət tərəfindən sistemli tədbirlər həyata keçirilir. Nəticə itibarilə bir tərəfdən iqtisadiyyatda və xüsusən də yeni şeylərin yaradılmasındakı siyasət davam edir. Çünki nəzərə alsaq ki, 2026-cı ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının təxminən 2%-ə yaxın artacağı proqnozlaşdırılır. Bunun üçün də təbii ki, bütün o qlobal dəyişikliklərə baxmayaraq Azərbaycan hökuməti tərəfindən tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bütövlükdə nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət bir tərəfdən iqtisadi islahatların daha da dərinləşməsinə, digər tərəfdən neqativ xarici faktorların Azərbaycan iqtisadiyyat təsirlərinin minimumlaşdırılmasına xidmət edir. Bu da nəticə itibarilə dayanıqlı və stabil iqtisadi artımın qorunub saxlanması baxımından vacibdir. Bu baxımdan Azərbaycan praktik olaraq, xüsusən də son dövrlər baş verən qlobal dəyişikliklər fonunda həmin dəyişikliklərin ölkə iqtisadiyyatına, beləcə də sosial həyata təsirlərini minimumlaşdıran ölkələrdəndir. Artıq Azərbaycan dövlət rezervləri 85 milyard dollardan artıqdır. Eyni zamanda Qarabağ şəhərində Zəngəzurun bərpası ilə bağlı intensiv işlər həyata keçirilir. Bu kontekstdə 2026-cı ildə də qlobal iqtisadiyyatda çətinliklər və eyni zamanda geosiyasi dalğalanmalara baxmayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı stabilliyini qoruyub saxlayacaq. İstehlak bazarında qiymətlərin optimallaşdırılması ilə bağlı siyasət davam edir. İstehlak bazarının tarazlığı qorunub. Bütün bunlar ona xəbər verir ki, mövcud siyasət vətəndaşlarımızın sosial təminatının və rezid hüquqlarının daha yaxından qorunmasına xidmət edir.
0: Millət vəkili Vüqar Bayramovu dinlədik.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Yanış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 14-16, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyli alış-verişlər.
0: İrfandan şok indirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcəyə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən

gülün axışı, buludu dolunu, qar yağışı, yanağı, dodağı, gözü, baxışı, sev, ey könül sev. Qayanı, qartalı, zirvəni, dağı, çığırı, keçidi, körpünü, tağı, yaşılı, sarını, qaranı,

Denizi, dalğanı, sahili, qumu, zəmini, xırmanı, torpağı, şumu, özəyi, bəzəyi, qabığı, tumu, sırf, ey könül, sırf. Nə səfər, nə kərvan, nə köç qalmasın, nə savab, nə günah, nə suç qalmasın, sevki sevmədiyin heç nə qalmasın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 25-29 dərəcəyə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcəyə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntı olacaq. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçalı rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.